0: 믿어서 아파트에 해락만해.
1: 그런 거다 보니 이 봉어 그런 거가 꼭지 긴이다. 아이갈라이 그런 게 아 쇼맨 길로
0: 파그네야.
1: 그래서 산티 있다고 했고
0: 파그네야.
1: 자 다음 힝힝 술자놈 엉힝싱 소마놈 엉힝 망가라놈 엉싱싱 부다놈 엉힝힝 비라스파티야놈 엉힝싱 숙라요놈 엉힝싱싱싱 산이자라요놈 엉힝싱 라하비놈 엉힝힝 깨타비놈.
0: 아이가 아까 이거 보면 항저우부야 하더라.
1: 항저우부 이봉
0: 아이가 너 손비리 부두 부까리 만들었네.
1: 그라하 마판기니네 이봉아.
0: 아한 뭐 그라하 두까리 그라노 아이가.
1: 이봉아 엉힝 숙자요 나모 하이바디 아한 뭐 그라세 누미니 하이바니. 에
0: 아이가 아두 쭈므라네.
1: 그 이누나 하이지 뭐.
0: 아한 뭐 그라하 디 마르카리 나트라네 아이가.
1: 에라
0: 누미티 그라하수 나트나. 마디 아이코이가 과이디기 낙나바 더원 미샥 오이랑군이다 아이가.
1: 아 이봉아 아이기세 방아이다 하이젠 뭐 잔나테이커 굿다 라이구루 싱네 이름 부자파르티 하이나 거구바 라이릭투다 야우리코 프리티비나 마야샤북타 라이라가 그라마판나 프리티비기야 코이브다 찰리 하이베세 야우리코 이봉어.
0: 아이가 마두기 라이릭투 춤럼거다 보만데보
1: 까리 하이바
0: 라이릭 아마다 아춤바 아란바 아니막 얀시나두로 이바 라이릭 레이에이가 아이코이노 마두부 마군왓파 라이릭 하이나 거우히 아두고 아이코이나 아란바 싱에도 샘독투나 아춤바부 로코투나 파바이아이 동기 미롤 싱이다 먹다 칸두나 아소이부부 셈독트나 좀나 이 톡피르 마수야 얘가 아이가 길라릭도 야암도 꼽나 좀 강드링이다 좀노 오이람바 야이 칸두나 누밋부 아한바 그라니 하이나 점나 이름바 말레
1: 이봉
0: 아우직티 미오이바나 누밋체 그라한나테 타원 미착네 하이바 로이나 강나레 누미나 프리티비기야 코이바다 찻파나테 프리티비 마순 그라싱나 누밋기야 코이바다 찻파니 하이바시 좀미 하이두나 프리티비 뿜마나 야나두나 탐나 크라바니 아두기 마 퉁이나 타파오 까나 크라바네 야
1: 이빠이 보내 신 나름바 라이 그루나 타는바 라이릭세 라알라바 이봉어 비키비기야 코이바다 그라타 타와미자 누미나 칭바 코이나 찰리 하이두나 조치 사스트라다 이름리바세 라알라바 라리 신네 이봉어 반지나마 코이 콩체 아두 콜라가 미기다 사기 프티카르피 네티 이봉어 이기 시부 라이 타제다 비와라
0: 다테 나테 아이가기 와칼두 오너레 라이 타제다 비기 와나 차데야 जगत असी इशोर ना अचुम ममोंग द सेमबनी मसी कनामत न सेमंग बनति उरीब पृथ्वी नुमित था थावन मिचाक पुम नमक इबुंगो मागी खुशेम गाक्तनी
1: हाय बोंग हाय बोंग
0: अदुना अचुम मगी मसक ओइब इशोर असी निंगन फमनी खंदुना लाय खुरुम जरी बसिन आइना हायजबदी अरान बमोंग द इशोर खुरुम बिगनु हायजबनी नुमित न थावन मिचाक ओइना मयाई द लेरगा ग्रह सिंह न नुमित की अकोइब द चतली हायदुना चुम न ग्रह पूजा तबियु हायजबनी एग्या
1: बुंगा आई लाइक सिदरी पृथ्वी से ग्रहणी है बसे याओ दे कोई बुंगा
0: चुमिए गया इपाई पुसिंग न खंग बुवात पदगी तुगी वाफम मधु अरान बनी खंग न रखतुना पृथ्वी से नुमित कोई बा अहुम सुब ग्रहणी है दुना स्कूल सिंग द चुम न सेमदोक तुना तम न खरबन अदुगा नुमित की अकोई बद ग्रह सिंग न चतली है दुना वैज्ञानिक सिंग न पुथो खरबनी पृथ्वी के अकोई बद सैटेलाइट थागत तुना टीवी द नुंगतिगी इसिंग नुंगसिगी फिबम फोटो कापलग थारक लिबसिनी
1: हा आइबो
0: आइगागी पांजिगी लाइक तो लाले हाइन यचबदिना चदि मधुदि अचुम मुन्न खंगद्रिङैदा चौराकना भापना साजिन्दन ओइरमबा याय हाइदना अरिब साइन्स ओइरमबा याय अदुना मधु अचुम मुन्नते खंगनरकपदगि एस्ट्रोनोमी गि लाइरिक पृथ्वी गि स्कूल सिंगदा तमनरिबसिनि आइ इसा मक्सु मधु गि ओजा ओइजरि बने गया
1: आ इबुङ इबुङ
0: आइन चाहि का चंगना तमलकपद मधु याउ दे गया
1: हे इबुङ गि सिदि इपाइ पुसिना ताक पिरामबा नुमिना हाम ग्रहणि हाइदलो पूजा तौरि बसि लान बतारे ने
0: होय गया अखंगदब मीन तारगने मधु चुमी हाइबनी अदुबु अखंगब मीन तारग लाले हाइरकनी अरानब खंगनब चिम्फा पुनब होनब बुदि अचुमब खंगनब होनबना अफब ओइगनी आइगा
1: ए इबुमोना ताकपिरि बेसिदि आइगी लाइरिक सि चुमद्रे सिजन नरनु हाइबिगि वानिने
0: नचदे आइगा इपाई पुसिंग न थंबिरमब लाइरिक पु आइखोइन इकाई खमनगदबनी
1: होइने इबुमो
0: मधुदगि अचुमब खंगजब गमगदौरिबनी अदुबु मधुद यावरमब अरानबदु सेमदोक्तुना अचुम यौरम बसिंग दु लौखतुना चनना ब होनगदबनि हाइजबनि आइग्या
1: हा खांगे खांगे इबुङ
0: इशोर न चुम न सेम बजगत असिदा आइखोइन इशोर गि मगुन चुम न सखसोनदुना इशोर बु पूजा तौसि हाइजबगि वादनि आइग्या चुम न इशोर गि मगुन सखसोन ब हाइबसिना ख्वाइदिगे अफब नीति ने आइग्या
1: यारे यारे इबुङ खांगे